Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thành Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 20 tháng 7 có một số tin chính như sau. Ban hành cảnh báo sốc nhiệt trên khắp Nhật Bản do nắng nóng gay gắt. Quân đội Mỹ kết thúc ngày thứ 9 liên tiếp tấn công Iran. Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu liên quan tới tình hình Trung Đông. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Nhiệt độ trên khắp Nhật Bản đã tăng lên mức nguy hiểm, một số khu vực phía đông vượt ngưỡng 38 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết mùa mưa dường như đã kết thúc tại các vùng Kanto Koshin và Tokai. Giới chức đã ban hành cảnh báo sốc nhiệt. Tính đến 3 giờ chiều thứ hai, nhiệt độ cao nhất trong ngày ghi nhận được là 39,4 độ C tại thành phố Kochi, tỉnh Yamanashi, 38,6 độ C tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi, và 38,5 độ C tại thị trấn Hatoyama, tỉnh Saitama. Nhiệt độ tại trung tâm Tokyo lên tới 36 độ C. Người dân được khuyến cáo sử dụng điều hòa nhiệt độ, bổ sung đầy đủ nước và muối khoáng. Ngoài ra, cần tránh ở ngoài trời trong thời gian dài, đồng thời lưu tâm đến trẻ sơ sinh và người cao tuổi.
0: Các quan chức quân đội Mỹ đã cập nhật thông tin về các chiến dịch quân sự chống lại Iran. Mỹ cho biết đêm oanh tạc thứ 9 liên tiếp đã kết thúc vào lúc 10 giờ tối giờ Chủ nhật theo giờ miền đông nước Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các trung tâm chỉ huy quân sự của Iran, các địa điểm phòng không và giám sát ven biển, cũng như các địa điểm phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Cơ quan này cũng nói rằng các cuộc tấn công được đề ra để tiếp tục làm giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại và tàu dân sự đi qua eo biển Hormuz.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là những người đang ở khu vực Trung Đông, cần tăng cường thận trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Hôm thứ Bảy, bộ này đã ban hành cảnh báo đi lại, viện dẫn căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, môi trường an ninh vẫn còn phức tạp với khả năng leo thang ngoài dự đoán. Cảnh báo lưu ý rằng các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở trong và ngoài khu vực này đã và đang là mục tiêu tấn công. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng những nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm liên quan đến Mỹ và hoặc công dân Mỹ trên khắp thế giới. Truyền thông Mỹ đưa tin lần gần nhất Bộ Ngoại giao ban hành cảnh báo đi lại trên phạm vi toàn cầu là vào hồi tháng 3 năm nay, thời điểm Mỹ cùng Israel giao tranh dữ dội bằng hỏa lực với Iran.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp cho Campuchia các thiết bị phòng vệ trong khuôn khổ hỗ trợ an ninh của Nhật Bản. Buổi lễ ký kết đã diễn ra hôm Chủ nhật tại Bộ Quốc phòng Campuchia. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia, ông Ueno Atsushi và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, ông Tiseha. Tổ chức hỗ trợ an ninh chính thức, viết tắt là OSA, đang nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia cùng chí hướng bằng cách cung cấp thiết bị phòng vệ, quốc phòng và các vật tư khác. Đây sẽ là phần hỗ trợ đầu tiên cho Campuchia theo chương trình này. Nhật Bản có kế hoạch cung cấp các thiết bị liên lạc và tàu tuần tra trị giá 500 triệu yên, tương đương với khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Thông qua chương trình OSA này, chính phủ Nhật Bản đã cung cấp cho Philippines hệ thống radar giám sát ven biển. Vào tháng 3, Nhật Bản cũng nhất trí cung cấp thiết bị ứng phó thảm họa và cứu hộ cho Thái Lan. Campuchia có kế hoạch thành lập

0: một trường thông tin quân sự và đang lên kế hoạch cho việc hợp tác với lực lượng phòng vệ trên bộ của Nhật Bản. Sau buổi lễ, đại sứ Ueno nói với đài NHK rằng ông tin sự hợp tác an ninh giữa Nhật Bản với Campuchia đã bước vào một giai đoạn mới thông qua OSA. Ông nói thêm rằng muốn tham khảo ý kiến của phía Campuchia về các hình thức hợp tác cụ thể.
1: Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công Kyiv bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ đêm đến rạng sáng Chủ nhật, khiến một người thiệt mạng và 15 người bị thương. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết trên mạng xã hội rằng Nga đã tung ra số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của Ukraine trong nhiều tháng qua. Một cuộc tấn công vào giữa tháng 6 đã gây ra hỏa hoạn tại tu viện Kyiv-Pechersk Lavra, một địa điểm được công nhận là di sản thế giới. Một số khu vực của tu viện hiện vẫn đang được phủ bạt che chắn. Một nhóm phóng viên của NHK đã được phép vào bên trong các tòa nhà một tháng sau vụ tấn công và ghi nhận mùi khét vẫn còn phảng phất trong không khí. Quạt thông gió đang hoạt động để làm khô tường và sàn nhà bị sũng nước do hoạt động chữa cháy, trong khi nhân viên lau sàn và hút bụi. Giới chức ước tính công việc trùng tu sẽ mất hơn 2 năm mới hoàn thành. Ông Maxim Ostapenko, người phụ trách quản lý thư viện, cho biết quân đội Nga đang cố tình tấn công các di sản văn hóa nhằm phá hủy nền tảng lịch sử, văn hóa và tinh thần của Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng bên cạnh việc bảo vệ di sản lịch sử và văn hóa của Ukraine, giới chức cũng cần thể hiện rằng những địa điểm này vẫn đang tồn tại.
0: Trong trận chung kết World Cup bóng đá nam, Tây Ban Nha đã đánh bại đội đương kim vô địch Argentina với tỷ số 1-0 và giành chức vô địch World Cup lần thứ hai. Trận đấu giữa đội Tây Ban Nha xếp thứ hai thế giới và đội Argentina xếp thứ nhất đã diễn ra tại sân vận động New York, New Jersey hôm Chủ nhật. Ngay từ đầu trận, Tây Ban Nha đã kiểm soát bóng áp đảo và liên tục tấn công từ cánh phải với sự dẫn đầu của tiền đạo 19 tuổi Namine Yama và tiền vệ Rodri. Cả Tây Ban Nha và Argentina đã thể hiện khả năng phòng thủ vững chắc. Hai đội đã không ghi được bàn nào trong vòng 90 phút và phải đá hiệp phụ. Ferran Torres, cầu thủ Tây Ban Nha được thay vào sân, đã phá vỡ thế bế tắc khi ghi bàn thắng quyết định cho đội nhà ở phút thứ 106. Lần đầu tiên sau 4 kỳ World Cup, đội Tây Ban Nha đã giành được chức vô địch, trong khi Argentina đã không trở thành đội tuyển bóng đá nam thứ 3 trong lịch sử, giành được chức vô địch 2 kỳ World Cup liên tiếp. Tây Ban Nha đã nắm quyền kiểm soát bóng phần lớn trận chung kết, khiến ngôi sao người Argentina Lionel Messi không thể phát huy lối chơi của mình. Messi đã kết thúc giải đấu và ghi được 8 bàn thắng. Cầu thủ Kylian Mbappe của Pháp đã ghi được 10 bàn thắng tại kỳ World Cup lần này, trở thành cầu thủ đầu tiên 2 lần giành được danh hiệu chiếc giày vàng World Cup.
1: Cơ quan Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO dự kiến sẽ bổ sung địa điểm khảo cổ tại các cố đô của Nhật Bản và di sản liên quan vào danh sách di sản thế giới. UNESCO đã khai mạc phiên họp tại Ủy ban Di sản Thế giới tại Busan, Hàn Quốc hôm Chủ nhật. Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị đưa thêm vào danh sách này các cố đô Asuka và Fujiwara ở tỉnh Nara phía tây Nhật Bản. Các địa điểm khảo cổ này có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 6 đến đầu thế kỷ thứ 8, nằm tại làng Asuka, các thành phố Kashihara và Sakurai. Dự kiến các cuộc thảo luận để xem các cố đô này có nên được đưa vào danh sách hay không sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 27 tháng 7. Tháng trước, một cơ quan cố vấn của UNESCO nói rằng Asuka và Fujiwara nên được đưa vào danh sách di sản thế giới, đồng thời dành cho các cố đô này đánh giá cao nhất theo thang đánh giá 4 mức của mình. Nếu được công nhận, Asuka và Fujiwara sẽ trở thành di sản thế giới thứ 27 của Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.